nalobaki na yo okoma kombo na ngai likolo ya zero te mama surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto

0: Tonton Prince Namba, Geti Beti Barasi.
1: Merci, Baralama.
0: Beti Nkatona.
1: Non, Beti, Njoni, Mbunja, Palondo, Mera, de l'Otukwa, Fembadi, Banila.
0: Ah, Londo, Kado, l'Otukwa, pas, hein?
1: Ah.
0: Alors, ça, ta programme, ta tinda, pour ça, ton, ala, ta nati, zolaso.
1: Ah, Iko, Eti, Shigita, Neogina, Talakula.
0: Ah.
1: Ah.
0: Atalakuna, y'a singa, Gabezo.
1: Ah,
0: bon, singila mingi na la kama ngonde kiluka ma.
1: Merci, njoni kujala na la.
0: Ah, singila. Mungo singa na unja singila na mingi na la na toso kwa la ke dabon. Amina ndo ni unja papika, ambino usia unja papika per. Et solo usia peti empêche maseka wala kuri wa wali. Kamba usiti ta sigati rapa.

fernon qui na matanga tiri tende no matanga tiri na fernon donne matanga ti dungo na soko wanga pasati wala songo kwando tingucha la bongeso aga pendango mbian berango mbio si paska papa ke na yanga da mama moko se ke mande kiluka.